0: Radio Magnum. Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Dvadeset godina od sad.

0: Bio prognoza.
1: Nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici na 103.

izgubio devojku sa polja zelenih, pa sad žali što ne zna gde je. Stari dobri Željko Joksimović i devojka, ono što smo slušali u 9.52. E sad nešto novo, Relja i Supernova, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

Oktobar je mjesec knjige. Umjesto na sajmu knjiga od 1. do 31. oktobra vidimo se u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. Očekuju vas veliki popusti, akcije i sjajni pokloni. Gde sad